رکھنا، کچرا صاف کرنا، پودے لگانا چھوٹے قدم بھی بڑی مدد کرتے ہیں۔ جنگلوں کی کٹائی اور آگ لگانا یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ ندیوں، تالابوں اور کھیتوں میں کچرا پھینکنا، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ جانوروں اور پیڑ پودوں کو نقصان بالکل نہیں پہنچانا چاہیے۔ اتیادھک رسائنک ارورک اور کیٹ ناشکوں کا اپیوگ بھی فصلوں کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری پرکرتی میں ہر پودا، جانور اور انسان جڑا ہوا ہے، اور اگر ہم پیڑ، پانی اور جانوروں کی رکشا کریں گے تو ہمارا پریاورن سرکشت رہے گا اور بھوشیہ میں ہم سب سوستھ جیون جی سکیں گے۔

مرنا کیوں چاہتی ہے؟ اس شخص نے پوچھا. یہ میرا اپنا معاملہ ہے، تمہیں یہ پوچھنے کا کوئی ادھیکار نہیں، لڑکی نے جواب دیا. بڑوں سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے بیٹی، سنت بابا نے پیار بھرے لہجے میں کہا. ایشور نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی لینے کا ادھیکار بھی اسی کا ہے. تم اپنے آپ کو موت کے حوالے نہیں کر سکتی. زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں، حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ تم آتمہتیا کرنا چاہتی ہو؟ سنت بابا نے پوچھا. میں نے کہہ دیا نا کہ میں آتمہتیا کا کارن نہیں بتاؤں گی. میں جانتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، مگر میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جو تمہیں آتمہتیا کرنے پر مجبور کر رہی ہے، سنت بابا نے کہا. لڑکی نے ایک نظر سنت بابا کے چہرے پر ڈالی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے. اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرا نام رکمنی ہے، میں ایک اپاہج انات لڑکی ہوں، بوڑھی موسی کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے. چند پل گزرنے کے بعد رکمنی نے کہا، اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں مجھے ستاتے ہیں، مجھے دھرتی کا بوجھ کہتے ہیں. کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس نے کہا، پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ سچ مچ میں دھرتی کا بوجھ بنتی جا رہی ہوں. اپنی بوڑھی موسی پر تو میں پہلے ہی بوجھ بن چکی ہوں، اب ان کے بوڑھے کندھوں پر اور زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، اس لیے میں نے آتمہتیا کا ارادہ کر لیا ہے. نہیں رکمنی، نہیں، تم آتمہتیا نہیں کرو گی، سنت بابا نے کہا. زندگی ایک خوبصورت گیت ہے، اسے ہر انسان کو آخری دم تک گانا پڑتا ہے. میں جانتا ہوں تمہارا ایک پیر پولیو کا شکار ہے، لیکن تمہارا ذہن مفلوج نہیں ہوا ہے. تم اپنے آپ میں آتم وشواس پیدا کرو. اگر تمہاری محنت اور لگن میں سچائی ہے تو تمہاری محنت ضرور رنگ لائے گی، اور دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکے گی. تم پڑھنے لکھنے میں جی لگاؤ، تم علم کی روشنی کا مینار بن جاؤ. جب تمہیں چڑھانے والے لوگ اس مینار کو دیکھیں گے تو شرمندہ ہوں گے، ان کی ہار ہوگی، تمہاری جیت ہوگی.